0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasa Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-38

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Okey. Yang penting setuju. Cik akak kita mesti kata tak setuju. Tak boleh tak setuju. Tak setuju. Kan? Tak apalah, kalau tak setuju nak buat macam mana kan? Bukan mudah nak kata.

0: Macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Somebody give me a baseline.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi

0: Teruskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
1: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizat.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
3: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan

Ya, Kafe ini baru KL jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini 1 Julai 2026 hari Rabu bersama saya Putra Azlan. InsyaAllah akan terus teman-teman kita hingga pukul 8 malam nanti. Dan sekarang waktunya untuk artis legend KL. Dan untuk petang ini kita sama-sama dengarkan 3 buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan ataupun yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini sebenarnya 1 Julai. Dan beliau telah pun dilahirkan pada 1 Julai 1960 di Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Dan beliau merupakan seorang penyanyi yang terkenal sekitar era tahun 80-an. Dan juga lagu-lagu beliau sering diputarkan di corong-corong radio di Malaysia. Antaranya lagu yang berjudul Hadirmu Membawa Sinaran dan juga Wahai Kekasih. Dan saya menyanyi. Beliau juga mencubukan diri dalam bidang lakonan dan juga pernah berlakon untuk filem Mawar Merah. Dan suara beliau yang lunak dan juga wajah beliau yang kacak sering menjadi pujaan gadis-gadis ketika zaman kegemilangan beliau. Dan beliau yang saya masukkan ialah Razis Ismail. Jadi 3 buah lagu persembahan Razis Ismail untuk hari ini menghiasi artis legend kita, antaranya lagu-lagu yang berjudul Mawar Bukan Milik Kita, juga lagu yang menaikkan nama beliau Hadirmu Membawa Sinaran, dan juga lagu ini Wahai Kekasih. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL Razis Ismail.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: We are ready.
2: We are ready too.
0: Gol Dunia KLFM.
3: Ya, KLFM di Baru KL. Anda masih bersemangat, saya Putra Azwan untuk Gol Dunia KLFM di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Saya mendengarkan lagu-lagu permintaan yang telah pun dikirimkan oleh rakan-rakan kita menerusi WhatsApp KLFM untuk JTK Jangan Turun Kereta. Dan untuk Piala Dunia 2026, nak bercerita pula mengenai penyerang Perancis The General ataupun Mbappe yang menegaskan keutamaan beliau adalah untuk membantu negaranya menjulang Piala Dunia dan bukannya untuk mencapai ataupun untuk mencipta rekod jaringan. Walaupun beliau kini hanya ketinggalan satu gol saja di belakang rekod jaringan sepanjang kejohanan yang kini menjadi milik Messi, namun beliau berharap beliau berkata fokus beliau hanyalah untuk membawa pasukan Perancis ke pentas perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Dan untuk hari ini, Mbappe telah pun meledak 2 gol menewaskan Sweden untuk aksi pusingan 32 terbaik untuk hari ini. Itu dia untuk pasukan Perancis, Mbappe untuk Piala Dunia. Dan untuk anda yang mungkin ada juga perkongsian ataupun nak bercerita mengenai Piala Dunia, anda boleh kirimkanlah suara-suara anda, audio anda untuk diberikan kepada DJ bertugas dan insyaAllah suara-suara itu akan dikeudarakan bermula pukul 10 malam ini bersama DJ Alif malam ini yang akan bersama dengan anda untuk suara penyokong di KLFM. Okey, baik. Dan untuk anda, jom teruskan lagi untuk JTK Jangan Turun Kereta. Nak tunjukkan lagu permintaan Muhammad Zulfaqar melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan Kanaan dengan Waving Flag untuk anda di KLFM ini, baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, untuk maklumat yang muslimin jaga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.44 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 1 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Klang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma dan juga tak lupa juga ni kan. Nak terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi hingga pukul 8 malam. Semestinya lagu-lagu retro yang terbaik, yang mantap telah menemani anda sepanjang petang tadi sampai pukul 8 malam kan. Dan hari ini dah telah masuk 1 Julai, sedar tak sedar kita dah masuk bulan yang baru. Semoga bulan ini lebih baik kepada bulan yang lepas. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk Neon Neon KL pada malam ini bersama saya Alif Aiman. Kita dengarkan lagu daripada Mimi Fly bertajuk Temberang. Nusi Nian Nian KL, ini baru KL. Tak payah, tak payah nak

Lagu daripada Ismail Izani bertajuk Tenggelam. Tapi anda jangan tenggelam lah kan, bersama KLFM. Kesian saya kan bercakap sorang-sorang. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, malam-malam begini mungkin orang-orang di Kuala Lumpur ini ada lagi yang dalam kenderaan kan, dalam kereta, ada yang baru pulang daripada tempat kerja sebab tak nak hadap jam, ada yang dah keluar malam untuk cari makan malam ataupun cari kudap-kudap, dan apa pun yang tengah memandu tu, ha, mandulah dalam keadaan berhati-hati, jangan tenggelam eh. Dan baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Misha Omar bertajuk Cinta Adam dan Hawa. Menurut Sindian KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami dari KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.54 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti biasa waktu-waktu ini saya akan memberi idea-idea yang bernas untuk anda layan filem-filem yang terbaik di siaran RTM. Jadi esok ni anda boleh layan iaitu filem yang bertajuk A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella yang akan disiarkan esok 2 Julai hari Khamis pukul 9 malam di TV2. Dan sedikit sebanyak tentang kisah A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella ini, setelah menggunakan kotak Pandora, Wukong mendapati dirinya tertangkap pada masa silamnya beratus tahun dahulu. Jadi itu sedikit sebanyak kisah tentang A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella, dan anda boleh layan bersama keluarga anda dan anak-anak anda esok pukul 9 malam. Dan apa lagi best, tentunya pelakon utamanya ialah Stephen Chow. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dan mainkan lagu-lagu yang bertemakan cinta sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Snoop Dogg dan juga Wiz Khalifa bertajuk You and Your Friends menerusi Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital.

tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 1 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang akan menghiburkan anda, menemani anda untuk malam ini. Ini Anian KL bersama saya Alif Faiman, dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curahan Hati atau Curhat KFM. Segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu yang bertemakan cinta, lagu-lagu cinta-cintun kita sampai pukul 12.30 malam. Dan selain pada lagu-lagu cinta, anda juga boleh hantarkan anda punya curahan hati, anda punya madah, anda punya ucapan ataupun apa-apa saja. Anda boleh hantar kepada saya di talian 0133097972. Selain pada curahan hati ataupun ucapan, anda juga boleh tujukan ataupun boleh buat permintaan lagu pilihan anda yang akan dikeudarakan. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mayang Sari bertajuk Tiada Lagi menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Avril Lavigne bertajuk Girlfriend telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita tepat pukul 10 malam pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, hari Sabtu ini adalah 4 Julai 2026 kan. Jadi kepada anda yang bercuti ataupun dah memang cuti kan, tapi tak tahu nak buat apa, tak ada ke mana-mana, anda boleh layan iaitu Pod Baik punya pada Sabtu ini pada pukul 3 petang di 97.2 frekuensi KFM serta di Facebook rasmi kami iaitu KFM Ini Baru KL. Anda akan bersama dengan saya sendiri iaitu Alif Aiman dan juga Ashila Ashura, dan kami akan membawa anda berjalan-jalan sekitar Kuala Lumpur iaitu di Sea Walk Batik Workshop. Jadi nak tengok apa benda yang ada dekat sana, kena ikuti kami pada hari Sabtu ini pukul 3 petang. Okey, jadi kejap lagi kita akan berbual pasal Piala Dunia FIFA 2026 pula lepas ni. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ariel bertajuk Menatap Matamu menerusi Nyanyian KL Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Alia bertajuk Sesal Separuh Nyawa telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.44 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih yang baru mendengar ataupun yang masih mendengar 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan jom kita sambung lagi untuk kita borak-borak tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Jadi tadi saya dah kongsikan dengan anda untuk jadual perlawanan untuk kejap lagi pagi 2 hari bulan Julai 2026, hari Khamis. Saya dah kongsikan tadi ada game antara England dan juga Congo pada pukul 12 pagi kejap lagi. Dan Belgium akan menentang Senegal pada pukul 4 pagi dan USA akan menentang Bosnia pada pukul 8 pagi. Jadi sekarang jom kita tengok untuk perlawanan tumpuan. Yang pertama semestinya England dan juga Congo. Sebab apa ini adalah perlawanan tumpuan? Yalah, ramai penyokong-penyokong England dekat live TikTok ni pun ada juga penyokong-penyokong England yang tanya saya, Alif, kenapa tak pakai baju England? Saya tak minat England, kenapa saya nak pakai baju England kan? Jadi jom kita tengok kelebihan utama semestinya di pasukan England ini mempunyai kualiti player ataupun pemain-pemain yang berpengalaman dan juga mereka kemungkinan besar akan pegang bola lebih lama daripada Congo. Yalah, sebab pemain-pemain England ni mempunyai kualiti yang lebih tinggi, tapi cabaran daripada pasukan England ini nampak kurang tajam bila lawan dengan pasukan yang bertahan rapat. Maksudnya serangan bahagian England akan nampak sedikit kaku ataupun tak tahu macam mana untuk masuk bila lawan dengan pasukan seperti Congo ni yang bertahan betul-betul. Kalau dalam bahasa bola tu kita panggil dia park the bus lah kan. Dan kalau untuk Congo pula, mereka dijangka main lebih compact dan tunggu peluang serangan balas ataupun game yang akan dimain daripada Congo untuk pagi kejap lagi lebih kepada counter attack game. Dan kekuatan mereka semestinya lah pemain-pemain Congo ni mempunyai fizikal yang kuat, kelajuan pemain yang hebat. Dan kalau mereka Congo dapat gol yang awal pada hari ini atau hari ini pula, kejap lagi lah kan, untuk esok ni semestinya game itu akan jadi lebih susah untuk England. Yelah kan, sebab Congo ni mempunyai pemain-pemain yang high defensive. Jadi dekat sini kalau Congo dapat menjaringkan gol terlebih awal, perlawanan ini akan lebih rancak dan saya rasa saya nak tengok Congo bagi gol kan. Okay, dan kita pergi kepada pemain-pemain yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan semestinya pemain daripada England ialah pencetak gol utama mereka, Harry Kane dan Jude Bellingham. Bellingham ini dan Harry Kane adalah dua gandingan yang sangat hebat sebab Bellingham ni akan membuat permainan itu lebih tersusun dan juga orang kata dialah playmaker untuk England. Dan Harry Kane akan membuatkan gol-gol yang menarik. Dan Bukayo Saka, ini pun kita jangan lupalah kan, sebab dia antara star player untuk pemain daripada Arsenal dan mengawal di bahagian sayap ini yang membuatkan pasukan lawan ataupun pasukan defend Congo begitu goyah sedikit. Dan pemain Congo kita ada Yuni Wissa, penyerang yang boleh menjadi ancaman dengan kelajuannya. Dan channel member, ketua pertahanan, dan juga ini antara pemain yang penting sebab dia akan ibarat leader dalam defend untuk melawan dengan serangan England. Dan akhir sekali Cedric Bakambu, ini adalah pemain yang saya pernah rasa dia pernah main dengan klub Spanyol iaitu Villarreal dan dia mempunyai pengalaman yang besar di hadapan gol. Jadi ini antara perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan lepas ni saya akan kongsikan untuk perlawanan tumpuan yang kedua. Dan juga lepas ni kita akan berkongsi juga dengan anda untuk curahan hati daripada pendengar kita. Sebab ada pendengar dah tanya dah ni, curhat tak ada ke malam ni kan, dah bagi dah ni. Sabar. Kejap lagi kita kongsikan bersama-sama. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Selamat Malam. Nusinyanyan KL, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Wings bertajuk Biru Mata Hitamku telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.10 minit malam. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung dan juga perlawanan tumpuan, iaitu England dan juga Congo. Dan sekarang kita akan beralih kepada perlawanan seterusnya, iaitu perlawanan yang menjadi tumpuan pada pukul 5 atau 4 pagi kejap lagi, iaitu Belgium akan menentang dengan Senegal. Jadi kalau kita tengok daripada pasukan Belgium ini, mereka ni masih lagi ada tulang belakang daripada generasi emas mereka seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku kan. Jadi apapun, kekuatan utama mereka terletak kepada kreativiti pemain midfield ataupun pemain tengah mereka lah, iaitu tunggak utama mereka Kevin De Bruyne. Dan selepas menang 2-5-1 sebelum ini, keyakinan mereka nampak lebih meningkat. Dan cabaran Belgium ini adalah bila lawan pasukan yang agresif ataupun laju seperti Senegal ini, pertahanan Belgium kena fokus dan membuatkan mereka lebih bekerja keras pada pagi kejap lagi. Dan kalau kita tengok pada pasukan Senegal pula, pasukan yang sangat kuat dari segi fizikal dan juga cara mereka main dengan pressing yang tinggi dan juga transisi yang pantas, iaitu lebih kepada counter attack game. Mereka juga jenis bukan jenis tunggu bola itu lama lah kan. Kalau kita tengok Senegal ni main, mereka ni bukan yang jenis nak tunggu kan bila ada peluang. Kalau dapat bola, memang berdesuk punya diorang ni pergi. Dan Senegal juga ada rekod serangan yang bahaya sepanjang kejohanan ini, walaupun kita tahu Senegal mempunyai jalan yang sukar untuk menuju ke 32 pusingan 32 terbaik ini. Jadi pemain-pemain yang menjadi star ataupun menjadi pemain tumpuan pada pagi kejap lagi daripada Belgium semestinya Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku. Itu adalah pemain-pemain yang nama hebat di

lagu daripada Ella bertajuk Retak telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk nyanyian KL daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya telah menemani anda, menghiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi. Kita telah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik di Curahan Hati, dan pada pukul 10 sampai pukul 11 kita ada segmen, iaitu sepanjang Piala Dunia FIFA World Cup ini kita ada segmen berbual-bual pasal bola selama 1 jam juga. Okey, jadi esok pagi anda akan bersama dengan duo di Rentak Pagi KL, iaitu AP Syafiq dan juga Putra Azwan, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi saya akan mengundurkan diri dulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu